Jezus, a tam ko je Rüdiger Iris. Vidite, nek vi se vas edukat. Molte venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis altem bella et opiniones bellorum et imu eritis, aportet fieri, sed non num finis. Aportet fieri, sed non num finis.